0: Pilgaard? Da,
1: å, han er født med sånn lykkepromille. Det er det som er greia. Du vet når du er i sånn såpass beruset at du bare synes alt er gøy liksom.
2: Ja, det er bare der,
1: der han, er, han er født der.
2: Ja, ja, ja.
1: Han sitter fast i den der limboen der han.
2: Og det var litt deilig da, fordi siden Judas Baarli stod på scenen der, så avtalte vi på en måte at ok, men når, det er, når vi er ferdig med showet, så skal jeg, han og Stian sette oss og ta oss en øl liksom, og snakke litt om gamle. Vi er venner alle sammen liksom.
1: Ja.
2: Og
1: der skjedde, du velger jo ikke liksom omtale med navn enda. Det er fortsatt Judas.
2: Jeg kommer til å gå for Judas fram til.
1: Prøv da. Prøv å si Niklas da.
2: Ja, Niklas, okay, jeg kan godt si det. Alle vet hva han heter uansett. Det er greit.
1: Han, mener, han har jo på en måte fått, han har jo fått straffen sin nå.
2: Ja, har han det egentlig?
1: Ja, har han ikke det,
2: ja. Ja, han har kanskje det.
1: Ja.
2: Uansett, det er liksom, vi får, ikke så ofte vi får muligheten til å møtes, liksom, så vi hadde avtatt det da, at vi skulle møtes etterpå. Og det var litt gøy, for da Niklas kom umiddelbart bort til meg, altså sånn i det han har sagt siste ord oppe på scenen der, så løper han bare bort til oss, og da har Stian blitt borte, for han er litt ful, han driver og snakker med andre folk.
1: Jeg?
2: Ja, du var liksom ikke der da. Så vi går opp på det stedet hvor liksom narspillet skal være, og setter oss bort til et hjørne der, kjøper en øl, og så sier Niklas på ting som, men hvor er Stian liksom? Kommer han ikke, eller hva er det som skjer? Og så går det ganske lang tid før vi ser Stian komme ramlende gjennom folkemengden der liksom, med sånn et tryne som bare, altså han har på en måte blitt, han har blitt cross-eyed, øynene bare går forbi hverandre, og smilet går liksom rundt der igjen, så ser det som en, sånn, noen som har tegnet en sol. Et barn som har tegnet en sol, så kommer han ramlende inn der, og så ser jeg liksom Niklas som bare peker, der er han, og så ler han bare sånn, og han er full, ja. Du, jeg bare stikker, jeg. Så han dro bare, han skjønte at det var ikke noe, han kom ikke til å få med, så får snakke med Stian uansett.
1: Nei, det var ikke noe matnyttig hente der, altså.
2: Sånn ble den festen avsluttet.
1: Ja. Men det, jeg synes det var gøy.
2: Ja, det var det.
1: Ja, ja, ja. Kjør hardt, kjør stil, som jeg pleier å si.
2: Enig.
1: Enkelt og greit.

0: Og du lurer på hva Åge Dahl har på menyen, ja.
1: Ja, klart det.
0: Og du lurer på det, ja.
1: Men det er jo tirsdag, det betyr fiskedag. Er det ikke det?
0: Ja, det kan fort være, vet du.
1: Er det ikke fisketirsdag?
0: Ja, skal vi se. Skal vi se. Jo da, det er fisk og chips.
2: Fisk og chips, da.
0: Ja.
2: Som man sier det.
0: Ja, han skal hette fisk og chips.
1: Det gjorde han forrige gang det var det, og han velger liksom ett norsk og ett engelsk skole.
0: Fy faen, det her var internasjonal, vet du. P5
1: Hits. Så er frokostshowet på plass da, her på P5.
0: Ja da, og det der med å jinxe, det en greie altså. Og det får jeg stadig nye beviser på at det går an å jinxe ting.
1: Ja, altså det at man snakker om det på forhånd, og så enten skjer det, eller så skjer det ikke på en måte, det vel det som jinxing?
0: Mm-hmm. Det helt riktig, og det klarte vi å gjøre i går. Vi jinxet det, for min del i hvert fall. For i går så snakket vi om sånn, det er høstferie og sånt, så er det sånn, ja, det er veldig klassisk at man må ha med unga på jobben og sånn, vet du.
1: Det stemmer.
2: Ja, og jeg husker jo da at vi snakket om at folk hadde noen historier fra når de var med, men så sa jo du også, Stian, sånn, ja, man tenkte ikke da hvor ille det faktisk er for foreldrene som må ha med seg ungene på jobb.
0: Ja.
2: Ja.
0: I dag må jeg ha med ungen min på jobb.
1: Altså, din unge?
0: Min unge! Oh, ja.
1: Hvor er det? Hvor er jeg ser ikke ungen?
2: Ja, hvor er
1: det?
0: Nei, det er sant. Nei, og jeg, som Molly, min kjære datter på 4 år, hun kommer litt senere. Hun
1: kommer for sent på jobb.
0: Sånn har det blitt. Denne ungdommen skal få lov til å ligge og dra seg litt til. Hun blir levert litt grann senere, for det var litt for tidlig akkurat nå. Men da blir det at Molly er med oss i dag, altså.
2: Ja, men det er jo kjempekoselig.
0: Ja, du skulle sett også, det er gøy, to forskjellige reaksjoner der jeg mente. Ken var sånn.
1: Ja, okay. Jeg har møtt Molly før, jeg.
0: Ja. Hvis hvert tid var sånn. Å, herregud, det er barn, jo.
2: Det er jo kjempekoselig. Jeg gleder meg så mye til å møte henne. Jeg har aldri møtt henne før.
1: Jeg har aldri sett et menneske som er mer klar for å liksom få baby enn deg, Martina. Så det er nesten begynner å bli litt bekymret for.
2: Ja, men jeg elsker barn. Barn gir meg energi, sånn på ekte. Hvis jeg føler at nå er jeg skikkelig sliten, da drar jeg til de venninne mine som har barn. Så bare har jeg et barn på brystet i mange timer, eller leker med hun der i 3-åringen. Altså, jeg koser meg så mye. Da la det seg.
1: Det er helt fantastisk, for jeg har den helt motsatte opplevelsen.
0: Koko. Det var en gjøk.
1: Det er kjent.
0: Men du, det er veldig hyggelig da, Martine. Det er koselig, da skal du få hilse på Moldi.
2: Jeg gleder meg.
0: Ja,
1: få lade deg litt i dag, Martine.
2: Ja. T5 Hits.
1: Amerikanerne har oppdaget brød, er det det du mener, Martine?
2: Ja, og jeg spurte jo akkurat dere nå, Ken og Stian, om hvor mye dere var villige til å betale for et helt vanlig brød. Og da var det sånn cirka 40-50 kroner, og det er vel kanskje det koster for et brød her i Norge.
0: Ja, enig.
2: Ja. Men nå har USA oppdaget brød.

0: dag skal vi ta to mailer. En handler om julebrus.
1: Nei.
0: En handler om Heyday.
1: Nei.
0: Og jeg kan ikke si noe, Martine, for det er din skyld at vi prater om begge to.
1: Herregud.
2: Er det Martine-kodet mail i dag?
0: Ja. Og vi kan starte med Martine, som hun her heter også.
1: Ja.
0: Hei igjen, gjengen. Følger opp mailen med julebrus. Hørte at Martine fikk julebrus på døra. Jeg er altså så sjalu og håper det kommer i butikken til uka. Men hvis det er slik at dere deler ut gamle telefoner og alt sånn, så slenger jeg bare inn i miksen at jeg gjerne tar imot en julebrus dersom det er mulighet til å offre en til din navnesøster.
1: Oi.
0: Kan ettersende adressen selvfølgelig. Hilsen Martine.
2: Men kan ikke de knuse i frakt, eller?
1: Ja, nå var det sånne bokser da, så det går vel kanskje det.
0: Nå prøvde Ken å redde deg, men det lot ikke du.
1: Nei, nei, men altså, jeg kan gjerne offre et par julebrus, ja, så jeg har jo et lager av meg. Men...
0: Ja, Molly, jeg kommer snart. Hva da? Du har en grå sakkosekken oppå den røde.
1: Oi.
2: Jeg har lyst til å stable de to gedigende sakkosekken oppå hverandre nå.
0: Ja.
3: Du må ta denne glåa oppå den
0: her. Ja. Ja, det er alltid gøy å ha med barn på jobb.
1: Ja, men da kan jo jeg svare mens da, mens Stian skal få den grå sakkosekken oppå den røde. Er det, hvis hun bor i Oslo, så er jo det selvfølgelig, det gjør jo saken litt lettere da. Men hvis ikke sender adressen, så kan jeg, hæ?
0: Ja, da skal du møte henne da.
1: Nei, men da er det jo lettere å få levert noen julebrus, sånn at jeg skal begynne å sende i posten. Det høres jo kjempestress ut.
2: Ja, for da kunne du bare gjort som jeg tror du hadde gjort, da puttet deg i en taxi og kjørt ned til henne.
1: Det er helt riktig, Ken. Det er helt riktig.
0: Men da sier vi at vi capper det nå, så ikke folk begynner å sende inn. Du vet hvordan
1: det
0: er.
1: Ja, ja. Nei, det blir ikke...
0: Hun får, for den var den første som
1: hun
0: spurte.
1: Hun var den første som spurte, men jeg har ikke så mye julebrus.
0: Julebrus.
2: Ja, ok.
0: Ja, men det er vakkert. Da tar vi den, og så hopper vi til Sandra, som skriver om Heyday. Hei Martine, det er dette mobilspillet da, som Martine
2: høster.
0: Ja, driver i går, ja, stemmer det, bonde.
1: Mm.
0: Nå har du snakket så mye om Heyday at jeg rett og slett må komme med et tips. Herregud, nå har vi åpnet Pandoras eske her, Ken. Hos meg er hver eneste rute fylt med busker og trær. Du tjener så ekstremt både XP og penger.
1: Ok.
0: Ja da, gården ser ikke så fin ut når alle trærne visner, men klarer du ikke å spille på 90 dager, så får du hogge ned trærne gratis. Jeg bruker til og med å hente sager og økser, og bruker kupongene med 30-50% ekstra XP når jeg høster inn. Hilsen er som har spilt mye Heyday.
1: Men det her er ikke så dumt, ja. Men jeg har valgt...
0: Du skjønte ingenting!
1: Nei, jeg merker det at du leste så sakte, og jeg skjønte da at du skjønner ingenting av det du snakker om. Men jeg skjønner alt, og det er det som er så bra.
0: Ja.
1: Nå har jeg gått for å prøve å ha en litt sånn estetisk fin gård.
0: Ikke sånn smart, praktisk, få inn cash.
1: Nei. Fordi at jeg har jo kjøpt meg cash der.
2: Du har brukt egne penger på det,
1: ja. Jeg har brukt egne penger.
2: Ja, det er ikke så farlig med de tipsene,
1: nei. Nei. Men i alle fall nå går jeg for å prøve å ha en sånn fin gård da.
0: Ja.
1: Men jeg har skjønt at jeg må ta plante litt mer trær nå, fordi at de visner så fort, og jeg må høste epler og kirsebær så sinnssykt ofte. Så jeg skal faktisk ta og plante litt mer trær etterpå.
0: Det er mottatt. Ja, det er bra. Skal vi si at da er vi på en måte, da er vi gjennom julebrusmailer og Heyday-mailer?
1: Ja.
2: Ja.
0: For nå?
2: Ja, for nå, ja.
0: Ja, det er fint.
1: Ja.
2: Nå skal jeg bare hoste, jeg må hoste noe så sinnssykt. Så jeg skal bare gjøre det, og så skal jeg si hvor døra
0: er. Jeg tror det er visken på Egon,
1: ja,
0: som gjorde at du fikk hoste, Ken.
2: Jeg tror jeg må ha medvriske, jeg får drepe dette grann her. Der er det.

0: sannheten får man altså av fulle folk og barn.
1: Ja da, det stemmer det. Jeg har jo med meg min 4 år gamle datter Molly på jobb i dag. Martine sitter borte i sakkosekken sammen med Molly. Mm-hmm. Du, for du hadde noe ønsker du, Ken.
0: Jeg vil gjerne at du finner ut, Martine, via Stians datter, hvordan han egentlig er på hjemmebane, for vi får jo aldri komme hjem der, så vi vet ikke hva slags type han er.
2: Oi.
0: Og
2: streng
0: og sånn, ja. Ja, men streng, hva slags type far er han liksom?
2: Ja, du, hvordan er egentlig pappa?
1: Usikker? Det går ikke godt.
0: Tenk sånn.
2: Tuller pappa mye?
3: Ja.
2: Hva er det pappa sier og gjør når han tuller da?
3: Han bare tar oss.
2: Ok.
1: Han tar oss.
2: Ja, han tar dere.
1: Ja.
2: Og hva er det gøyeste du og pappa gjør da?
3: Å leke.
2: Hva?
3: Ute.
2: Leke ute?
1: Sport, oh, barna vil ut. Familie, ja.
3: Sandkassa.
2: Leker ute i sandkassa?
3: Leo liker å leke ute i sandkassa med spade.
1: Leo er broren da, vet du.
2: Men jeg lurer på en ting. Hva er det pappa egentlig jobber med? Hva er det pappa gjør på jobb?
3: Han...
1: Det er riktig så langt ingenting.
3: Han snakker i mikrofon.
2: Ja! Han snakker i mikrofon, det er helt riktig. Og så lurer jeg på en ting, kan pappa være streng?
3: Ja, han er bare streng på meg i tiden måte.
2: Han er bare streng på deg?
1: Ja.
2: Ok, hva er det, hva er det pappa sier når han er streng da?
3: Når jeg kloler Leo og bare gjør sånne ting på Leo, da blir pappa streng på meg.
2: Gjør han det? Men kan du bli sur på pappa da?
3: Nei.
2: Blir ikke sur på pappa?
3: Det er fordi jeg blir lei meg når pappa er så streng på meg.
0: Veldig trist.
2: Uff da. Ja, men hva er det beste med pappa da?
1: Ja, nå har jeg fått opp, ja.
3: At pappa er julenissen og leker med meg.
0: Vet du at du er julenissen, Stine?
1: Pappa er julenissen. Ja, det er veldig bra. Gi oss nå før du kommer for mange avsløringer. Ja, bra, Martine.
2: Ja.

0: Hei og god morgen, så var det onsdag midtuke 30. september Og her i hvert fall halve frokostshowet på plass Martine Lunde, god morgen
1: God morgen
0: Jeg heter Stian Røste Hvordan det med resten av troppen da? Skal vi begynne med Pilgaard?
1: Ja
0: Ja,
1: hvor er han? Sverige? Høstferie
0: Ja, høstferie Han har høstferie fra livets harde skole, ikke sant? Så ja. da måtte han det Og så det Ken da, som han beskrev så pent, så vakkert I tekstform for litt siden Jeg redusert til en klump av snør og slim
1: Ja, ikke sant, det sesong for det nå
0: Skrev Ken, så da blir det deg og meg, Martine
1: Det gjør jeg
0: Ja, og vet du hva, det de beste 50% som jeg pleier å si
1: ja.
0: Som sitter igjen, sånn det Starter med Tate McRae God morgen!

0: Men så, ikke sant? Så ja, ja. Det kan skje den beste.
1: Så da sto Magnus og skrubba tiss fra gulvet, og jeg gikk og vugga på hun andre, og nei, vet du, vi hadde det så koselig.
0: Ja, for det skal jeg si nå, du prøvde det siste, og alt du kan for å på en måte bruke det der barnepassgenet som, som kur for å ikke få barn, eller få lyst på barn selv.
1: Ja, for jeg har jo liksom tenkt sånn, ja, men det må jo komme til et punkt hvor jeg er sånn der, nei, fy fader, dette er ikke noe for meg.
0: Ja.
1: Men det verste er at i går så sender venninna mi meg melding og bare sånn, har du fått helt avsmak på funge selv, eller går det greit?
0: Ja.
1: Og jeg er bare som, vet du hva, det går faktisk veldig greit. Så det der, det gjorde jo bare at jeg fikk enda, enda mer lyst på barn selv.
0: Ja, og da er det på en måte bekreftet. For jeg tror ingen noensinne har passet en på 3 måneder og en på 3 år en hel kveld og hentet i barnehagen og alt sånt. Og så fortsatt sier sånn, du vet, det gikk, dette var bare mer av dette.
1: Ja, men vi fikk jo skikkelig smaken på det der småbarnslivet da, for vi måtte spise kald mat.
0: Ja, ja, ja.
1: Og jeg måtte være oppe ganske sent i forhold til hva jeg pleier å være når jeg skal opp så tidlig.
0: Yes.
1: Så
0: jeg litt søve da liksom.
1: Jeg føler meg skikkelig som en sånn mamma i dag.
0: Ja, nå mangler du bare egne unger, så kan du liksom bare få det, Martine.
1: Ja, det er på tide, altså, er det ikke det?
0: Ja, jeg er helt enig.

0: God morgen, i frokostshowet på P5 så setter vi i gang en runde med Det er meg. I dag, Martine mot Stian. Hvem snakker sant? Hvem ljuger? Når påstanden er Jeg savner koronatiden.
1: Og det er meg. Fordi at når jeg ser tilbake på koronatiden så tenker jeg sånn, herregud, for en fantastisk tid. Selvfølgelig ikke at folk ble syke og sånn, men
0: Det var ikke så hyggelig.
1: Men sånn, hvordan livet mitt var da, med tanke på at vi var så kreative til å finne på ting.
0: Ja.
1: At den sommeren da korona var, det tror jeg kanskje er en av de beste sommerne jeg har hatt. Fordi at jeg og vennene mine, vi var ekstremt kreative. Vi gjorde masse forskjellige gøye ting som jeg ikke har gjort etterpå. Jeg tenker sånn der, hvorfor er man ikke flink til å finne på ting nå? Det var som under korona, så bare var man nødt til å gjøre det. Man kunne ikke reise noe sted. Og i tillegg, jeg synes det var ganske deilig at på utestedene så måtte man sitte ved et bord. Man kunne ikke bare tusle rundt. Og nei, vet du hva? Jeg bare koste meg veldig mye under koronaen.
0: Altså for jentene selv på byen spesielt kan jeg skjønne det, for da måtte jo være en meter imellom, altså den der tafsarmen, den rakk ikke bort.
1: Ja, det var...
0: Så der var det egentlig, den ser jeg faktisk, den jeg ser.
1: Vi kanskje skulle tatt tilbake akkurat det.
0: Ja, ellers så må jeg bare si, det er løgn og fanteri, Martine, for dette her er meg, og det er nok dessverre, altså, synd å si det litt motsatt. Jeg synes det var så deilig å være hjemme. Herregud, så deilig. Å slippe å måtte bli invitert på masse ting og si sånn, det passer ikke helt. Nå kunne jeg bare si sånn, er du gærne, jeg skal ikke bli smittet. Så da kunne jeg slappe og nyte livet i hjemmet, for jeg liker best da, vet du. Det er noe med det. Så jeg gikk for total isolasjon. Men hvem tror du snakker sant? Hvem er det som faktisk savner koronatiden? Er det Stian eller Martine? P5 Hits heter vi på Snap.

0: Vi er i gang med en runde. Det er meg.
1: Det er meg.
0: Martine eller Stian, hvem snakker sant i dag? Påstanden er, jeg savner koronatiden.
1: Ja, og det er jo meg. Jeg synes koronatiden var en veldig koselig tid. Ikke fordi at det var fælt med de som fikk korona, men jeg og vennene mine, vi var veldig flinke til å finne på ting. Det var jo en sommer der hvor man ikke kunne reise, man måtte være i Norge. Og vi var så kreative. Det var bading, det var å gå tur dit, det var å ha sånn der FaceTime-fylla. Altså, ja. Det, vi var veldig kreative.
0: Vi var så kreative, vi badet i tur. Ja. Du skulle ikke tro det. Nei, og siden hadde... da alle fortsatt på det.
1: Vet du hva, vi har så mange fine minner derfra, at jeg blir litt sånn, hva skjedde? Nå er vi dårlige.
0: Ok, ja, det er vakkert, det er bare synd. Det er løgn, Martine, for dette her er meg. Og det handler om det motsatte, hvor deilig det var. Når liksom alt bare stengte ned, og det roet seg, og det var ikke sånn der mas og jag om at man skulle være steder hele tiden. Da kjente jeg at jeg var sånn, ha, gode grunner og unnskyldning til å bare være hjemme, slappe av litt grann. Ta en pause, ta en hvil. Det var helt fantastisk. Ok, hvem tror du snakker sant da? Martine eller Stian? PFM Hits heter vi på Snap, og vi kan begynne med Vegard, som tilfeldig stod på meg i dag da, Martine.
1: Ja, ja. Karianne, ja. Hun skriver også, Stian, ja. Dette er garantert, Stian.
0: Ikke sant? La oss også høre fra selveste kapteinen.
2: Altså, mye av dere sier jeg er jo fullstendig enig. Altså, ting gikk litt saktere. Ja. Så, men i dag så tror jeg faktisk at jeg setter min lit til at det er Martine som snakker sant.
0: Ok, så du fikk en du også, Martine.
1: Ja, takk for den, kaptein. Yes.
0: Men la oss se da. Hvem er det som satt under koronatiden?
1: Det er meg!
0: Ja, det er Martine, altså!
1: Ja!
0: Det er litt spesielt egentlig det. Jeg skulle ikke tro at du... faktisk var den som savnet koronatiden.
1: Nei, men jeg gjør det. Jeg kan ofte tenke tilbake på den koronatiden som sånn, herregud, for en fin periode. Jeg flyttet hjem til tanta mi og bodde der. Ja. Altså, jeg har aldri vært så sosial som det jeg var da. Ikke sånn at vi var 20 stykker, altså. Jeg
0: brøt ikke noen regler. Nei.
1: Men jeg var så sosial, og jeg koste meg så mye. Vi var så kreative med ting. Ja. Og nå er det sånn, etter den koronatiden, så har vi bare blitt mindre sosiale hele gjengen, føler jeg.
0: Det er noe med det, altså. Og litt fordi staten kom og sa sånn, du får ikke lov til å være sosial. Men da er det det eneste jeg vil gjøre. Det er det eneste jeg vil. Man blir jo sånn.
1: Jeg er veldig sånn. Hvis noen sier sånn, det skal du ikke gjøre, ja, men da vil jeg gjøre det.
0: Ikke sant? Ja. Martine, ikke vips meg penger. Nei, du får ikke lov.
1: Jeg gjør det nå.
0: Ja, ok.

0: Onsdag morgen, det midtuke, det lille lørdag, og her sitter frokostshowet på PF med Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Og meg, Stian Røste. Og så har du Ken da, som har blitt syk, ikke sant? God bedring. Så har du Petter som på høstferie.
1: Ja, god høstferie til han.
0: Martine Lunde.
1: Ja.
0: Du kom på jobb i dag, og så sier du til meg, det noe jeg har, kanskje egentlig ikke har lyst til å si.
1: Mm.
0: Ja, og så sier jeg, kan du ikke si det likevel?
1: Ja, og nå føler jeg at jeg må si det sånn at det bare oss to i dag.
0: Ja.
1: Mamma sa sånn, kanskje du ikke skal fortelle dette, men så har jeg bestemt meg sånn, jo, nå skal jeg gjøre det, nå skal jeg stå i det.
0: Og der stoppet vi, for jeg sa, jeg gleder meg til å høre hva det er.
1: Ja.
0: Kan du gi meg et hint?
1: Dyrt.
0: Dyrt?
1: Veldig dyrt spontanskjøp.
0: Og når Martine Lunde sier dyrt, da får jeg magesorm i en eneste gang. La oss dykke ned i det etter Sara Larsson. Her Midnight Sun.

0: Det er onsdag, klokka er 6:55, og jeg gruer meg litt til det du skal snakke om nå, Martine.
1: Vet du, jeg gruer meg selv, jeg kjenner sånn, jeg har mer klump i magen over å fortelle det enn da jeg dro kortet i går.
0: Ja, for du var usikker på om du skulle si dette her, du, når du kom på jobb i dag.
1: Ja, fordi at i går så skulle jeg være med kompisen min ned til byen for å kjøpe dåpsgave til ungene deres før jeg skulle passe ungene deres.
0: Ja.
1: Og da endte vi opp med å gå litt inn i dyrebutikker da, for han har en ganske dyr smak, og det har dessverre jeg også. Så vi gikk og surret litt.
0: Skyller på han, ja.
1: Ja, jeg skyller på han, for han er roten i at jeg bruker mye penger, for hver gang jeg er med han, så kjøper jeg meg en veske eller et eller annet.
0: Ja, ikke sant? Jeg liker at man sier sånn, det hadde ikke vært for at jeg har så dyr smak, jeg da. Jesus, ok.
1: Men jeg kan ikke noe for at jeg har en dyr smak, det er sånn jeg er født, liksom. Og så... Ja, men her er det mamma og pappa som må få de bekymringsmeldingene, ikke jeg.
0: Okay.
1: Og så går jeg og titter litt da, og så kommer vi plutselig inn i en butikk som har ganske dyre ting.
0: Det ramlet inn tilfeldigvis der.
1: Ja, fordi at han skulle se på en ny klokke som hadde kommet.
0: Klokke?
1: Ja, han skulle inn i Rolex-butikken for å se på en klokke. Og så går jeg og surrer litt, og så plutselig så kommer jeg til en sånn... For jeg har tenkt at jeg ikke er en Rolex-jente, for jeg har veldig små håndledd, så store klokker ser bare veldig nørd ut på meg, og Rolex-klokkene, den minste størrelsen, den hadde sett nørd ut på meg.
0: Så viser det seg at dyre klokker ser bra ut på meg?
1: Ja, nei, så går jeg og surrer litt, og så plutselig så har de en sånn egen avdeling inne på Rolex-butikken, som er klokker som er brukt, men de er veldig sånn bra standard på. Og der ligger den, min drømmeklokke.
0: Nei!
1: Jo. Og jeg var sånn, jeg kan ikke gå ut herfra uten en klokka.
0: Da var det som i film, sånn, du vet, sånn, lyset kom på, og så var det sånn,
1: det var akkurat sånn det var.
0: En åpenbaring, rett og slett. Og så i Rolex-butikken. Uflaks at det ikke var på H&M, men det var til felles i Rolex-butikken.
1: Ja, det var dessverre der. Og en sånn klokke, de er jo ikke billige uansett om de er brukt eller nye. Det kan man jo bare være ærlig om.
0: Nei, det er sant.
1: Så jeg

0: der er meg en klokke.
1: Ja, ok.
0: Yes. Bare veldig dyr.
1: Ja, for nå er jo det som alle sitter og lurer på her da, Martine. Hvor mye måtte vi blø for denne Rolex-klokken som var deg?
0: Det er så dyrt spontanskjøp, vet du, det er jo det. Men det var jo over 100 000, ja, 120 000 kanskje, ja, noe sånt. Men vet du hva?
1: Sa du 120 000?
0: Ja, men den er kjempefin, Stian. Og regnskapsføreren min støtta det.
1: Ja, men for fader, han tjener jo penger på deg.
0: Og du, ja, ikke at jeg bruker penger.
1: Ja, fader også. Vi skal få et bilde av ham på Instagram, altså. PFM Hits. Gå inn, skal du få se bilde av dyr klokke.
0: Nei,

0: Har du syndet, så det bare å gå inn på p5.no og dele dine synder, så skal du få tilgivelse når vi går inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Og det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. På kontoret har vi en skål hvor alle skal legge opp I en tier når de tar en kopp med kaffe.
2: Hæ? Kjip jobb.
0: Jeg vet det. Jeg har aldri lagt penger I den. For det på en måte der, jeg helt enig med deg, Martine. For jeg vet det mange jobber sykehus og sånn, hvor de rett og slett må betale for kaffen sin selv.
2: Ja, det synes jeg helt sinnssykt.
0: Enig, så det sinnssyke her faktisk ikke hun som ikke vil legge penger opp I fellespotten.
2: Nei, for, det, altså for meg hadde det bare vært sånn, vet du hva, det en prinsippsak. Jeg her hele dagen.
0: Ja.
2: Jeg må kjøpe min egen mat.
0: Yep.
2: Altså, jeg jobber på å få sikkert en pisslønn mange steder. Mm. Og så skal en tillegg da betale en tier for å få drikke kaffe. Nei, ja. Vet du hva, arbeidsplasser der ute må skjerpe seg, for det ikke greit.
0: Jeg helt enig. Jeg helt enig.
2: Ja.
0: Her må det rett og slett bare boykottes. Her må vi streike ja. Hele gjengen. Alle, så sier du, vet du hva, ingen som betaler kroner for kaffen. Tomt for kaffe, helt til en eller annen sjef. Blir så kaffetørst at den A gir opp, eller B kjøper det selv for egne penger. Sjefene kan kjøpe kaffe.
2: Ja, gå I demonstrasjon mot dette her, og så bare si sånn, vet du hva, da gidder vi ikke.
0: Nei.
2: Vi gidder ikke dette her. Og vet du hva, jeg hadde vært verdens beste sjef for hos meg. Åh, det hadde vært fullt kjøleskap.
0: Oi.
2: Det hadde ikke vært kaffemaskin.
0: Nei.
2: Det hadde vært kaffeleveranser hver dag.
0: Ja.
2: Sånn, hva vil du ha I dag? En pumpkin spice latte, kanskje?
0: Ja, noko på tap.
2: Ja, drømmen.
0: Så tillit da, selvfølgelig, hun
2: Ja.
0: Ja, 100%. Jobben ikke tillit.
2: Nei.
0: Jobben ikke tillit, bare så det jeg har sagt.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke...
1: Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: dagens deltaker, det Tor Arne. God morgen!
1: God morgen!
0: Har, så vidt jeg har skjønt, planer om en sydentur om ikke så lenge?
1: Ja, det blir en liten tur til Tyrkia på søndag.
2: Åh, så deilig!
0: Shit, så deilig!
1: Ja, det blir veldig bra, men jeg tar alltid en til, altså.
0: Ja, ja. Ja, eller skal du bare vinne denne da, på en måte, her?
1: Ja, det funker det også.
0: Ok, men da må du jo klare våre fem spørsmål da, på ett minutt, ikke sant?
1: Ja, skal gjøre mitt beste.
0: Ja, så bra. Er du klar?
1: Meget.
0: Da setter vi i gang, vi.

0: Det skjer av og til, for eksempel akkurat nå, så gruer jeg meg litt til det du skal fortelle, Martine.
1: Vet du, jeg gruer meg selv, jeg kjenner sånn, jeg har mer klump i magen over å fortelle det enn da jeg dro kortet i går.
2: Ja, for du var usikker på om du skulle si dette her, du, når du kom på jobb i dag.
1: Ja, fordi at i går så skulle jeg være med kompisen min ned i byen for å kjøpe dåpsgave til ungene deres før jeg skulle passe ungene deres.
2: Ja.
1: Og da endte vi opp med å gå litt inn i dyrebutikker da, for han har en ganske dyr smak, og det har dessverre jeg også. Så vi gikk og surret litt.
2: Skyller på han, ja.
1: Ja, jeg skyller på han, for han er roten i at jeg bruker mye penger, for hver gang jeg er med han, så kjøper jeg meg en veske eller et eller annet.
2: Ja, ikke sant? Jeg så liker at man sier sånn, det hadde ikke vært for at jeg har så dyr smak, jeg da.
1: Ja.
2: Jesus, ok.
1: Men jeg kan ikke noe for at jeg har en dyr smak. Det er sånn jeg er født, liksom.
2: Ja.
1: Og så ja, men her er det mamma og pappa som må få de bekymringsmeldingene, ikke jeg.
2: Okay.
1: Og så går jeg og titter litt da, og så kommer vi plutselig inn i en butikk som har ganske dyre ting.
2: Det er jo ramlet inn tilfeldigvis der.
1: Ja, fordi at han skulle se på en ny klokke som hadde kommet.
2: Klokke?
1: Ja, han skulle inn i Rolex-butikken for å se på en klokke. Og så går jeg og surrer litt, og så plutselig så kommer jeg til en sånn... For jeg har tenkt at jeg ikke er en Rolex-jente, for jeg har veldig små håndledd, så store klokker ser bare veldig nørd ut på meg, og Rolex-klokkene, den minste størrelsen, den hadde sett nørd ut på meg.
2: Så viser det seg at dyre klokker ser bra ut på meg?
1: Ja, nei, så går jeg og surrer litt, og så plutselig så har de en sånn egen avdeling inne på Rolex-butikken, som er klokker som er brukt, men de er veldig sånn bra standard på. Og der ligger den, min drømmeklokke.
2: Nei!
1: Jo. Og jeg var sånn, jeg kan ikke gå ut herfra uten den klokka.
2: Da var det som i film, sånn, du vet, sånn, lyset kom på, og så var det sånn,
1: det var akkurat sånn det var.
2: En åpenbaring, rett og slett. Og så i Rolex-butikken. Uflaks at det ikke var på H&M, men det var til billigst i Rolex-butikken.
1: Det var dessverre der, og en sånn klokke, de er jo ikke billige uansett om de er brukt eller nye. Det kan man jo bare være ærlig om.
2: Nei, det er sant.
1: Så jeg sto der og var jo litt sånn frem og tilbake. Eller egentlig så var jeg ikke det heller.
2: Nei, du var bare rett frem, du.
1: Ja, men så måtte jeg bare ha bekreftelse fra pappa, regnskapsføreren min, alle om at dette var et bra
2: kjøp. Altså, du ringte faren din, og spurte, er dette her innenfor, liksom?
1: Ja, pappa var sånn, du Martine, jeg står på en befaring nå, vet du, jeg ringer opp om 2 minutter. Ja. Så ringer han meg, ja, du, jeg skal rett videre på en befaring, for jeg bare, ja, så, jeg må ringe deg snart igjen. Så det ble bare sånn frem og tilbake, så jeg satt der for lenge. Til slutt så var jeg bare sånn, vet du, nå må jeg bare kjøpe den, for dette begynner å bli flaut.
2: Ja, du skylder på faren din, da.
1: Så jeg kjøpte meg en Rolex i går.
2: Nå viser han på armen, faren, den er jo, ja, den er, det er sånn gullklokke, sånn, helt sånn... Altså, diskret, den er, fin, ikke så stor, nei, enig.
1: Ja, og den her er perfekt for meg. Dette er meg en klokke.
2: Ja, ok.
1: Yes. Bare veldig dyr.
2: Ja, for nå er jo det som alle sitter og lurer på her da, Martine. Hvor mye måtte vi blø for denne Rolex-klokken som var deg?
1: Åh, det er så dyrt spontanskjøp, vet du, det er jo det. Men det var jo over 100 000, ja, 120 000 kanskje, ja, noe sånt. Men, vet du hva?
2: Sa du 120 000?
1: Ja, men den er kjempefin, Stian.

klart det er en god mix. Kid Laroi og Justin Bieber med låta Stay her på P5 Hit sammen med meg, Tine. Jeg blir med deg frem til klokka to i dag, og det er jo onsdag. Also known as Lille Lørdag, det er det i hvert fall i min verden, for jeg liker å se på hver dag litt mer som en fest. Er du på samme måte, så lurer jeg veldig på hver eneste onsdag, hva driver du på med i dag? Er det litt lørdag i din heim? Har du noen spesielle planer? Jeg har i hvert fall det. Jeg skal på en aldri så liten, eller litt stor fest i dag faktisk, så det blir skikkelig Lille Lørdag for meg. Men hva har du av planer for dagen? Send meg

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes blir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det.

0: Way. Backstreet Boys, selvfølgelig. I Want It That Way på PFM mitt. Jeg heter Tina og henger med deg i dag, men for ikke så aller lang tid siden så var altså frokostshowet på plass i dag, og Martine har gjort et helt sinnssykt spontankjøp det siste døgnet.
1: Og jeg var sånn, jeg kan ikke gå ut herfra uten en klokka. Så jeg kjøpte meg en Rolex i går. Det er så dyrt spontankjøp, vet du, det er jo det. Men det var jo over 100 000, 120 000 kanskje, ja, noe sånt.
0: Jeg skjønner reaksjonen til Stian her, men samtidig så er det ingenting som kan sjokkere meg lenger i 2026. Jeg blir ikke sjokkert når Martine Lunde havner med en klokke til 120 000 på P5, men det er jo helt sinnssykt da.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ok.
1: Ja, det.

Martine heter jeg, som henger med deg denne lille lørdagen her på P5 Hits. Du, jeg har vært på en slags lønningspils, en liten pils med jobb, og da går man jo på do som man må, og da tar jeg av meg ringene når jeg skal vaske hendene. Og da glemmer jeg jo igjen ringene, og så får jeg beskjed av det senere. Hei Tine, jeg fant ringene dine på do, hvorfor la du de der? Og så sier jeg jo, jeg tok de av meg når jeg skulle vaske hendene, og så får jeg beskjed tilbake. Hæ? Tar du av deg ringene når du vasker hendene? Og så tenker jeg, ja, her er det du som er problemet på en måte. Er du syk? Selvfølgelig skal du ta av deg ringene når du vasker hendene. Og så begynner jeg å tenke, for folk rundt meg da begynner å bli enige. Du er rar, Tine. Er det jeg som er rar? Eller er det du som er rar, som ikke tar av deg ringene når du vasker hendene? Jeg lurer på hva du gjør. Send meg gjerne en snap på P5 mitt, for dette er et dilemma jeg aldri har tenkt over før.

Ja, Mona på P5 mitt. Jeg heter Tine og skal servere deg en så god låt, om det er lov å si på norsk. Du, har du ikke hørt den låta her, eller kjenner igjen introen, da er du in for a treat. Når den kom, så var det alt jeg tenkte på hele døgnet, det var den sangen her. Og den er fra Meghan Trainor. Hun har dabba kanskje litt av i det siste, men det her, det er en god låt som du skal få inn i øret på en lille lørdag. Og jeg kommer dessverre til å ha denne på hjernen resten av dagen, så wish me luck med det. Kanskje du også får det, etter du har hørt den en gang her nå. Meghan Trainor og Major Look her på P5 Hits.

0: nærme seg to, og det betyr at du, Jasmin, tar over kanalen her straks.
1: Ja, ja, ja, jeg er klar, jeg.
0: Det er bra, men aller først så må jeg ha litt hjelp av deg.
1: Ok.
0: Jeg har nemlig spurt i dag, jeg har fått litt kjeft rett og slett, fordi jeg tar av meg ringene før jeg vasker hendene etter jeg har vært på do. Hva tenker du om dette her? Gjør du det?
1: Er ikke det vanlig? Nå har jeg på gulleringer som ikke på en måte flekker av.
0: Ja, så du kan vaske det?
1: Ja, jo, jo. Ja, ja, jeg vasker alltid hendene med ringer.
0: Du
1: men
0: gjør det.
1: Hvis jeg har ringer som jeg vet ikke tåler vann, ja. Så tar jeg de av. For jeg vil jo ikke ødelegge ringene mine.
0: Ja, ikke sant? Det tenker jo jeg også.
1: Er det gært?
0: Tydeligvis så er det det.
1: Hvorfor?
0: Tenk hygienemessig nå. Ja. Du går på do, du har på deg ringer, så tar du de av deg når du skal vaske hendene, så tar du de på deg etterpå igjen. Det er problemet jeg nå har innsett at jeg har.
1: Men vet du hva jeg kaller det?
0: Hva kaller du det
1: å bli vant til bakterier i kroppen?
0: Åh, det er så godt
1: Det handler om å bygge immunforsvar. Så hvis du ikke tåler litt bakterier fra ringene dine, da må du reise mer ut i verden altså.
0: Ja, og da må du spise litt fra sandkasser eller et eller annet.
1: Da må du plukke opp når du mister maten på bakken. 3-sekundersregelen, gjør den til 5.
0: Ja.
1: Gjør den til 5,
0: Enig.
1: Det er innenfor.
0: Takk, og da tar du over her straks. Men aller først, Lil Nas X, That's

Jasmin Mehmet og jeg, vi er midt i litt av en hit. Her er det jeg som har med meg litt av en hit, et sekund av en kjent låt. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Et sekund går fort, og i dag så høres det sånn her ut. Sometimes I wish you... Du kan svare meg på hvilken låttitel dette er ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits der du forteller meg det. Og trenger du et hint til og kjenner at vet du hva, dette her høres ganske kjent ut, jeg bare husker ikke hvilken låt det er, så skal du få et hint av meg her nå. Spiss øra. I get emotional. Det er alt du skal få av meg, altså. Fortell meg på Snapchat, P5 Hits heter jeg der inne. Hvilken låt er det vi skal frem til i litt av en hit i dag? Fasiten, den er klar om 10 minutter, men akkurat nå så er Teddy Swims klar. Dette er Mr. Know It.

0: Jasmin her. Når leste du bok sist? Influencer og TikToker Alex Earl har aldri lest en bok i sitt liv, og jeg personlig leste masse på barneskolen og plukket ikke opp en bok utenfor pensum egentlig, før jeg var ferdig studert. Kaja, hun skriver til meg på Snap, P5 Hits heter jeg der inne forresten, at hun leste bok sist i sommerferien, forteller også at hun leser masse og egentlig mest i feriene. Katinka leste før hun la seg til å sove i går kveld, og vet du hva? Jeg synes det alltid høres ut som at man har altså, livet ordentlig på stell når man leser før man legger seg. Også når man kanskje til og med har en kopp te som man drikker samtidig, da tenker jeg, da har du eisa livet. Jeg har også med meg Jonas, det er sønnen til lytter Eivind som går i 7. klasse. Når leste du sist?
1: Jeg går på skole, og da leser vi nesten hver dag. Og når jeg ikke går på skole, så leser jeg Donald Duck, og med faren min så leser vi en veldig tykk bok som heter Det gyllene kompasset.
0: Åh, det er så hyggelig med sånne bøker man leser sammen med mamma eller sammen med pappa. Jeg husker det så sykt fra barndommen jeg også, at det var noe av det hyggeligste jeg visste om når jeg kom hjem fra skolen eller på kvelden. Det var å lese de der tykke, spennende eventyrbøkene sammen. Når var det du leste sist? Fortell meg det på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits.

hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

hjelpe deg med fashionen. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, hva ser jeg? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

konsert i Oslo Spektrum neste år. 6. mars står han på scenen med kassegitaren sin og synger denne her. Fy faen, du deilig! I tillegg da, så skal han også lansere, eller har lansert, sin egen festival, Stensfest i Oslo, som også neste år i juni. Du, jeg heter Jasmin Vemod. Nå det bare 5 minutter til vi går i gang med lykkeprøven. Her det en låt jeg har med meg, en oppgave til låta som du skal få lov til å lytte etter og løse. Oppgaven, den får du, ja, om cirka 5 minutter så blir værende. Først Tame Impala.

0: Dagen er også hvert øyeblikk på P5 i kveld. Etter gutta som er klare med det som kan bli verdens lengste avskjedsturné. Det er vel Elton John eller Kiss som har rekorden så langt, men kan jo fort være at Karpe klarer å slå den, eller?
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

Kygo på P5, han har fått med seg en ny vokalist, eller i hvert fall en vokalist jeg ikke har hørt før, Max McKnown. Men så er det noe kygosk over det, uansett du hører det. Akkurat som det er en vokalist som har vært med han i mange år. Her er Take Me Back på

Ja, jeg liker å sjekke ut hva slags merch forskjellige artister selger. Jeg var på Taylor Swift sin nettside, og der selger hun en Opalite sprayflaske, som du kan se i musikkvideoen til Opalite da. Sprayflaske som GIF altså, så den koster 100 kroner. Det står tydelig, ikke bruk den til husvasken eller ha noen kjemikalier i den. Det skal kun være vann i den. Så hvis du på utkikk etter en helt ubrukelig flaske, vet du hvor du bør gå.

Og hvis du lurer på hva du skal lage til middag i høst, frykt ikke. Jeg sier som Leonie, don't worry, jeg skal hjelpe deg og introdusere deg for, hold deg fast, lasagnesuppe. Ja, du hørte riktig. Lasagnesuppe, det det nye store. Jeg prøvde det for første gang i dag. Og i stedet for å ha lasagnen i en ildfast form, ha det i en gryte. Å, så godt det blir. Å, så mye mat det blir. Så mett du blir. En porsjon varer helt til jul. Det kan jeg love deg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: God kveld, det Espen her. Om noen få minutter skal jeg fortelle om en krangel mellom en prinsesse og en tegnefilmfigur.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
7: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
9: Kan vi glemme det litt?
10: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

Her er en iPhone-hack jeg nettopp så på VG. Hvis du har to iPhoner som er av 15 eller nyere, så kan du faktisk lade den ene med den andre. Du kobler dem opp med en USB-C-ledning mellom de to telefonene, og den iPhone med minst batteri får batteri fra den med mest batteri. Er det ikke fantastisk å lære noe nytt så sent på kvellingen? Jeg kan dessverre ikke prøve dette, jeg har en iPhone 13, men det er en god grunn til å ønske seg en ny telefon til jul i hvert fall.